a malite više na ne. Te žene amala, glomali pe, glomavnije. Te amala si, kjero mi, kjem tu šavore.